nada mai to gona na mai na kera DJ J to o shokali ya gara mono de na ma o do America na mata to tano i magara wa bere da ko da gweta actually ke gwete le ma o do mere me to fa ultima vegi na ya Stanbic Bank wa bere da ko da kwera o horo wa family businesses ni na ni tere ro mono we mura mati wa family business ni ra fatara besha